Το βατσίγο εν τέμα από μεού Τσοφή γαμολή Τσοφή μονιέν και μαΐ Το βατσίγο εν τέμα από μεού Καμε αλκίν το αβί Καμε λελού λαβί Καμε γιναρού μένα Βιμεού γα βιμεού Chupaya inga dugu, chupaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Vimeu nga vimeu, kame veyendun nga mle tuai. Inchin mu nga inchin, vilche mu maita mu pe, tupachi dugu. Ye ye ye bon to mo me ye to mo me un atba Malimon nga tu el mapu Malimon nga tu ba me O king ki pe nga ta mon do Al ko tu nga pe nga ta mon lo chat Ale mai ta mu pe Pil tu nga me un atba Ki miele ta mon tu do Que me le ngangla Que me fele tu alunga in chi Poi en tu momo le tu ai Il cu le ngamu le Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre che nga dugu Ocho pe nga mapu Keng lamme, bueno un calvo bueno meu, afkin tu limon taimon, te mas que no hang lam laimon, un puta que bebe, acupen a bechido, bachido en tema pobre, que yo con un mulo en ayay. Kamantu nemo ai Veime unha veime Konai nga konai Filon kome unha Filpiu keme unha Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Mente kuna inga nyiwe thakedoko Puño chengue tu lengan, mnaka ume tu mujer. Veime un ave y me ubi, mugue, kie ayen me. Ayekan nga maleto ahí, tañifu kume felen me. Echin ave muechi, tu munga yuli. Echin tañiño que mapu, kimalo nga nipu fatu. Malung ani po punye, meu nga bay meu, kiero pun kie chalin meu, kie po yento meu, yento nga fi yento.

από μέου τσοπίγα μολύ τσοπί μονιέν και μαΐ τα τσίγουεν τέμα από μέου Come al quinto avi, come le lula vi, come in la romena, vi me un ave me, ci paia in adu, ci paia in angola, come al quinto fili, come al quinto fili, vi me un ave me, Come veyendo un amle tu ahí, inchin munga inchin, vilche mu mai tamu pe tu pachito. Kie ye li bon tu mu me, kie tu mu me un atva. Malimon nga tu yel mapu, malimon nga tu va meu. O king ki penga tamondo Algo tu nge penga tamondo chan Vale mai tamu pe Pil nge me unga tva Ki miele tamondo Ki miele ngangla Ki me fele tu alunga in chi Poyento ngomo le tu ai Il kule ngamu lei Con pape nga, con pape Nau pape nga, nau pape Ma wondre ke nga dhubu O chope nga mapu Ke nga lambe Wenu kalfu wenu meu Afkin tu limon taimon Te wakke no ngang lam ngaimon Puta que bebe Acupen a bellido Pachi vente mapume Quixuco no mulo e gai ai Camanto nemo ai Veime un ave ime Veime un ave ime Conai nga conai Filon come unha Filpiu que me unha Chinga wenye yaulu, tu chinga muntu yaulu. Ente kuno engañi weta kedo. Puño chenge tu lengan, nasco me tu mujer. Eme un ave y me ubi, que hay en me. Hay escan amuleto ahí. Me felen meu Chinga ve mochi Ngayli Chinta niño que mapu Que malo ngani pu foto Que malo ngani pu puñe Me un ave meu Quiero por que chalin meu Quiero por yento meu Yento

0: Pelapinga machanay.
1: Amulin, amulin, amulin.
0: Walpinga ilafken, kintupinga kuyam. Pelapinga kuyam nay. Pelapinga kuyam nay.
1: Amulin, amulin, amulin.
0: Amun nga ilafken,